0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit. Informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasi Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Injil lan mugi-mugi mitra kinasi Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi nglampahi aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih, menawi wonten ingkang tansah nyambut damel utawi nglampahi kegiatan sanesipun. Mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang ing dinten menika, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang saweg wonten ing perjalanan badhe wangsul utawi badhe liburan utawi nembe kelampahan kalian keluarga, mugi tansah pinaringan keselamatan, dumugi ing papan ingkang dipuntuju. Tetap ngati-ngati ing margi, mboten usah kesusu, lan ingkang paling penting tansah utamaaken keselamatan. Injih, mitra kinasih Sunggulangit dinten menika panggihan malih kalian kula, Bia, ing program Suara Jawa edisi Setu, 16 September 2016. Lan kados biasanipun nggih mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08133 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, kula puteraken setunggal lelagon inggih menika lelagon saking Prikil Pangayu. Judulipun Jenang Kula lan Wilujeng Midhangetaken.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Injih, mitra Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan ing tabuh sekawan welas langkung 3 menit wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Madiun. Ia menika terkait insiden kapal Virgo. Ia menika keluarga Taruna Taruno Hidayat, guru SN asal Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kedah ngentosi kabar sawontenipun kalih minggu. Nanging penantian menika pungkasane nggawa kabar duka. Taruno ingkang sadèrèngipun dipunlaporaken ilang sasampunipun kecelakaan KM Virgo Transport 8 ing perairan Masalimbu. Pungkasanipun kepanggih sampun seda. Lan jasadipun kepanggih nalika operasi pencarian ing perairan Masalimbu dinten Jumat 20 September 2016. Jenazah pria umur 56 tahun menika lajeng dipunterbangaken dhateng Jawa Timur lan dumugi ing Bandara Juanda dinten Sabtu 16 September sekitar pukul 8 enjing. Sasampunipun proses administrasi lan serah terima rampung, jenazah langsung dipun beto tumuju griya duka ing Desa Kare kanthi ambulans. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun inggih menika Bobby Satya Putra Lubis. Inggih ngandharaken bilih petugas sampun dipun siagakaken kagem ngawal perjalanan jenazah saking Surabaya. Tim BPBD ngentosi rombongan wonten ing exit tol Dampil lajeng derek ngawal perjalanan ngantos Kecamatan Kare. Sasampunipun dumugi Kare, jenazah Taruno dipunrencanakaken badhe dipunsolataken rumiyin wonten ing masjid setempat. Lajeng dipun beto dhateng griya duka kagem dipun sareaken. Taruno menika salah satunggaling korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 ingkang sadèrèngipun dipunlaporaken ilang. Piyambakipun lelampahan sesarengan kaliyan rayinipun Tiwin Nuryanto umur 53 tahun tumuju Kalimantan kagem dagang sayuran. Ing kesehariannipun Taruno minangka guru ASN ing SDN 6 Kare lan ugi kedah usaha dagang sayuran dhateng Kalimantan. Kebanggaan jasad Taruno maringi kepastian dhateng keluarga sasampunipun telulas dinten ngentosi kabar. Dene proses pencarian lan penanganan korban sanes saking kecelakaan KM Virgo Transport 8 tasih tetes kawigatosan keluarga lan pihak terkait. Injih, mitra kasih sang langit, kabar menika mesti dados duka ing saged kagem keluarga Taruno. Langkung-langkung sasampunipun telulas dinten ngentosi kabar, senajan mekaten kepanggihipun jenazah saged maringi kepastian dhateng keluarga supados saged maringi penghormatan pungkasan kanthi layak. Mugi almarhum Taruno pikantuk papan ingkang sae wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Lan keluarga ingkang dipun tinggal saged dipun paring kekiatan lan ketabahan, lan mugi proses pencarian korban sanes saged terus dipuntindakaken kanthi lancar.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu, metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago. In